0: 違ってます。よし、待
1: って。あ、そうなの、47。
2: You guys want to jump back and hold them bars with Justin if you want.